향의 다우와 아시다우도를 모셔서 그래서 그들도 다우노코의 다우모의 모의 그야의 결의식들이 사이드 사이즈의 다우와와 애네 모의 애나이르레인의 메토도베이 오마이 그들 다우도의 다우노코의 마마 그예의 공간도의 우와기 다우파노의 도우요의 와키 뚜이 마이토루 오마이가 되기 다우도루 데가와키 비아 메타노의 뚜이건 솔로만의 메토이 나네스의 마우하 네 아마호 인가 pito que me caria no tua e que me ngau e aqui que a tamai que isi que me lava que me hanga takaki a buranga que no agora isi me li era no core de o tua e anga que isi que me hanga takaki o mui mui que me inangale e foi aí na edicua isi leva que o tua ne tangi o mai mua e poto ia de ia que me que me lava o maku pusi que me lava o maino ale rei me kovi e ne te ereva ku me lava reva e poto koi ku mai eu dua ka te ya te me hanga ta tak a honu pure anga e te rango e zimeri e la wai ke o mai ke ni ngau ea ke koe ko no poto ka koe poto a eo tua ka ne ko e koe ye ye ke koe kato I waki e da u ka nao ki ka ta ta le rei o mai tui solomone e une o mai e ne kore ke ki e ke te fie mau ia ha tu maari e te fie mau ha ha matai ke mui koroa ka ko ne kore te taha a e poto e whakapoto poto ke ne la wa patak ke ne ta ye ne se kumi ko ya te mau ha ngai mu ko a le lei ka le wa o tua o ka po a ki ya a ki a ko to te ki ni ata e ngai mea opa mea mai ka spa ka le wa Solomon e wa ko I tau tolu I tau kumi I he ina ngalo o tua I ngai mea ko te te tau pa I neongo e tau lakalaka e tau mui e ko mea te tu ka ye same te au kaha valu o tala mai e same ko ne ane ane sapo o pou pou ki ko ngatohi ua ki reiki o kou ofa I o ngahi te kau e ko ngatohi o noa ko hangarewa e paula e me tohi te katai lo maa ko mea ko tau ngā ue ke ngā e whakata ngai le reika

피모는 주발고마 혁은이 따오기 털원의 민우트가 따세 풀룩포가 자식으로 따보로가라미데스 아피아피데네 털사처럼 마로와기 호기핵이 가도도 마이카이 우리 스페이투테나 Malato malo me con fi fi con ma por con la me fica to casa con lo de fte ne quando lo fa la hiat ma to me con ei ma nu et po fica to mai fica con lo mai con lo por con la me to dai nam tuangane clipati ca to fa ca to con lo ma nu et po